عشان توتاي عشان واكين إلاري مش واكين دوثي بنجاي ماني كاي بيرو ناشون نسبر كاكو شاخن اوخجاي غنا ريك مويو كاسخن رايكو بنجاي خواهي غنا Bueno, ahne tan espata ri Dios ni chispi na pa iku kits lia pa chak chista radi vida o yari kuh kunata lia pa chak chista na kari ki aber wulia kui kunata cha wulia ram sa kits ya apura lia ta ki cha kunata chura eros pa ri ki aber wulia kui wang hai kui runa pa kai pini ki munai ta ki ta o yari kui chis wa o kuchan chis mai kanda tch u ta ki ara tsun pa mira los abes nes hacho mira el cielo y la tierra nes pa mai kanda haber ki munai ta ki ta ki pero asun cha ver Και επειδή και ήμουν εκεί και ήμουν κουσουρία καπού έτσι.